0: ジャパンニュース332コンタクト東京レーダー120.2
1: 1202ジャパンニュース302
0: J スリング422フライヘディング020ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
1: ヘディング020メインテン10000 J スリング422
0: ユナイテッド A24 リクリーンアードディレクトブースディセンチリーズ10000バイブース
2: ダックブースアンドディセンチリーズ10000バイブースユナイテッド A24
0: エアスタン164ディセンドバンヤスタート9000
3: ディセンビアスタート9000エアスタン164
0: デスティング422トラフィック11プロクション10オクロックマンファイマンス5619000ヤバスリークインティー
1: ブキャントラフィックジェスミン422
0: ロイヤルパール433リクリーンアドディレクトビーナ
4: ーディレクトビーナーロイヤルパール433
3: 東京プロチェプサン164リディスティングスピード210ノット
0: エアプサン164ファームウィンテン210ノット
3: エアプサン164
0: ジェジャー115リサナのメインクエスチョンリクリーンアドディレクトディクテンディセンテリー11000バイディクテン
5: Direct Six Ten, Defense 11000, by Defense Danger 1151.
1: The Spring of Horses.

0: KJR110番ディクレアディレクトディクセンディスタナメインテンワンワンサウザン
1: ダイレクトディクセンディスタナメインテンワンワンサウザン KJR110
0: ディスタジェット601ターンレフトレーディング270リデュースピード2180ナ
1: レフトレーディング270スピード180ナリスタレ601
0: フェデック5775ターンレフトレーディング190フォーマイスロンバーディークリアドフォーアイレスヤンキーランウェイ16レフトアンドロー
2: レフト190クリアドILS ヤンキー16レフトアプローチフェデック5775ヘビー
0: オレンジライナー338フライヘディング350ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン1033
3: ヘディング350100000ドルで338
0: ジュニア203ディフタナメインテン3000
4: ディフタナメインテン3000ジュニア203
0: ディフタジェス601チャンレフトレディング240
1: レフトレディング240イスタで601

0: オレンジライナー338ターンレフトティング250レデュースピード270の
1: レフト250170のオレンジライナー338
0: AP348 コンタクト成田タワー11-35
2: 11-35 AP348
0: JJR 1101,
3: Distant Maintenance 3000 Distant Maintenance 3000, JJR 1101

0: オレンジライナー338、リスタンドメインテン、1800。
1: 1800、オレンジライナー338。
0: オレンジライナー338、ターン、レフトゥーニング1900、ファイマーストロンバーディー、クリアドフォーアイレス、ヤンキー、ランウェイ162、レッツアプローチ。
1: レフト1900、クリアフォーアイレス、ヤンキー、ランウェイ162、アプローチ、オレンジライナー
0: 338。シェジュア1101、ターン、レフトゥーニング270。
2: レッツアン270、シェジュア401。
0: ホノラス297、リクリア、ディレクト、カシオ、ディスタナメインテン、633。
3: リクリア、ダイレクト、カシオ、ディスタンディング、6000、ソノラ297。

0: your first quarter 866-75, about 2405, how much?
1: ルーター866ライターエクスペクタイです。ヤンキー16レフターアプローチ、ルーエネイチ2927、セブン、フォーメーションマイル。ルーター866ライターエクスペクタイです。ヤンキー16ライターアプローチ、ルータスゴルフアライバー。ルータスゴルフアライバー、ILS1168ライター。
0: Repair diary Venus, Mike, 200.

0: エアプレミア331リクエルディレクト、カシオ、ディセナメンテン1000。
1: 台台卡西欧，你在每天 one one 的呢？Premier 731。

0: APS 568 東京アプローチ、インフォメーション、オスカー、エクスペスアイルス、ヤンキー、ワンシックスレスアプローチ。
1: APS 568、セクオスカー、アイレス、エクスペスアイレス、ヤンキー、ワンシックスレスア
0: プローチ。エアプレミア731、ディサラメンテン3000。
2: ディサラメンテン3000、エアプレミア731。
0: APT568 クレアルビアスワンツゴルフアライバーピックアディレクトポジションピックアディレクトグリップディスメンテナルバー150
1: APT568 クロアライバーグリップディスメンテナルバー150

0: オレンジライナーワンツー、こちらオレンジライナーワンゼロツー、リークリアディレクトサッシオディスラメンテンワンワンタオさん。
1: ブレイクアディレクトサッシオディセンワンワンタオラオレンジライナーワンゼロツ
0: ー。リーバーワンゼロエイト、リークリアディレクトヴィーナス、ディスラメンテンファイルボーワンセブンゼロ。
2: ディレクトヴィーナス、セントロワンセブンゼロ、リーバーワンゼロエイト。

0: 皆様、チェックインライナー、ランウェイ16リマ、ワンプ、ゴルフ、アライバル。
1: オレンジライナー、ワンゼロシェイ、ディーサルメンテス、レイド。ディーサルメンテス、レイド、オレンジライナー、ツー。
0: コリアニア、ツーワン、ツーライナー、ディーサルメンテス、セブンドー。
2: ディーサルメンテス、セブンドー、リビングクラブ、レベル、ワンパーゼロ、コリアニア、ツーワン、ツーライナー。
0: 皆様、629のリクリアディレクトカーシオ、メンテンスライダボー150。皆様、629、メンテンスライダボー150、ディレクトカーシオ、シャーリー、アルファ、キエラ、インディア、オスカー。アテレンスタ629ディレクトカーシオ。
2: Please
0: understand about the carrier channel 629. Did you understand? Direct Casio, Cherry, Alpha, Sierra, India, Oscar.
2: Sierra, Alpha, Sierra, India, Oscar,
0: and about 629. Thank you. Thank you. Engine 906 understanding
1: 250. I think 250 is now 102.
2: Good night, 29, did you check out today?
0: コリアネ2129、セアゲイン。
2: リチェックアイスメル。
0: セアゲイン、プリ
2: ーリクエスト、QNH、コリアネ2129。
0: QNH2967。
2: QNH2967、コリアネ2129。

0: そしてアプローチはピン570リーフチーフフライトル217インフライトル150バイトリックウィズパパ
1: エアピッチ570東京アプローチランウェイ16レフトクリアバイアスワンプゴールスアライバー
0: 16レフトクリアバイアスワンプゴールスアライバーエアピッチ570

0: FH570, I'm right heading 280.
1: Light 280, FH570.
0: Orange line now 600, sound is heading 200, 304, ILS Yankee, runway 16, left approach.
2: Heading 200, clear for ILS Yankee, runway 16, left approach, Florida 612.
0: Yellow Hangos 322, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Tokyo radar 120, decimal 2, Yellow Hangos 322.
0: APG 570, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
1: 1202, APG 570.
0: オレンジライナー4-9、ディストラメンテン1-3と。
4: ディストラメンテン1-3、ターザンジャー4-8。

0: Turn left heading 340.
1: Turn left heading 340, APG
2: 352. Operator 1175, Karakuri, flower by 150, information cabin.
0: Kizawa 1175, Tokyo approach, runway 16 left, clear the S1, golf arrival, maintain servo 150.
2: Runway 16 left, clear the S1, golf arrival, maintain servo 150, Kizawa 1175.
0: オレンジライナー4ドライフ、ライヘリング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
3: ファイヘリング360、メインテン10000、ジャーナー4ドライフ。
0: ジャーナー175、ディサラのメインテン11000。
2: ディサラのメインテン11000、
0: ディサラの352、ディサラのメインテン6000。
1: ディサラのメインテン6000、エピック352。

0: 7505 リリースティール2250ノット
1: 2500ノット5054
2: エアピーク352タウンレフトリング330レフトリング
0: 330
2: エアピーク352チャイナサザン627リシャナのメインテン11000リシャナのメインテンリシャナのメインテン11000チャイナサザン627
0: オレンジライナーフォーザライターンレフトリング330
3: レフトリング330じゃあフォーザライト
0: エアピース352、コンタクト東京レーダー、120.02
2: コンタクト東京レーダー、120.02、エアピース352

0: 7554, リリースフィール2230ノット。
1: 230ノット、7554。
0: スジャー1175、フライヘディング170、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
1: ヘディング170、メインテン11000、テージ1075。
0: オレンジライナー4ゼライト、コンタクト東京レーダー、120.02。
2: 東京レーダー、120.2、オニアラ4ゼライト。
0: スジャー1175、ディサラのメインテン9000。
1: ディサラのメインテン9000、テージ1075。
0: オールステーション東京アプローチ、成田キャリー2966パラレル ILS アプローチ、グランウェイ16レッセン、マイタイトルです。ル5054、フライヘディング360、ベスター2ファイナルアプローチコース、メインテン10000。
1: フェリー360、メインテン10000、スーパーファイゼロファイフォ
0: ー。スジャー1175、リポートスピン。
1: スーパー20のステージ1075。
0: スジャー1175、ラジャーナ、ターン、ライトリング1970、メインテン210の。
1: ライトターン190、メインテン210のステージ1075。
3: Approach 9-0-C-1-0-2, passing 5-2-9-0, descending 5-2-4-0, reach 5-1-1, information, Quebec.
0: Dynasty 102, Tokyo Approach, runway 16, clear via Rooster, Golf Arrival, Visa の maintain, fireball 200.
3: Runway 16 left, clear Rooster, Golf Arrival, descend, maintain 5-2-0-0, and confirm cancel, Mama, level restriction, Dynasty 102.
0: Dynasty 102, affirm, cancel, restriction.
3: Cancel Mama's level restriction, descend 5-2-0-0, Dynasty 102, thank you.

0: パラタイヤ501、リクリーンアドレス、ビクセン、メインテンサルボ150。
1: クリアドダイレクト、ビクセン、メインテンサルボ150、パラタイヤ501。

0: Parataya 501, fly heading 200, vector 357 plus course, maintain 7000.
1: Heading 200, maintain 7000, Parataya 501.
0: Orange Liner 104, reclined direct Casio, Dissonant maintain 7000.
2: Direct Casio, 7000, Orange Liner 104.
0: ダイナスティー102、リクリーナードディレクト、ブース、ディセントリーズ100,000 by ブース。
3: Direct ブース、and the descent 100,000 by ブース、ダイナスティー102。

0: バラタイヤ501、リスナーのインテン6000、コンタクト東京レーダー、120.2。
1: リスナーのインテン6000、120.2、バラタイヤ501。
0: オレンジアイナー104、フライヘディング210、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: フライヘディング210、オレンジアイナー104。
0: ダイナスティー102、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン100000。
3: Flight heading 360, maintain 10,000, Dynasty 102.

0: レンジライナー104、ターンライティング230、ディスカナルミンテン6スターダウン。
1: エンディング230、センド6スターダウン、オレンジライナー104。

0: Tokyo approach Surrender and Six Zero Two Leaving 345 descending flight 240 in momentum Quebec。
1: オレンジライナー602東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバーをディセンチリーチパルボ240バイママ
0: ランウェイ16です。クリアルビアルータスゴルフアライバーディセンチリーチパルボ240バイママン。オレンジライナー602東京アプローチランウェイ
2: 16
1: GT21 東京アプローチラダーランウェイ16ライト、エクスペクトアレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、インクリアルビアスポークゴルフアライバー、メンチンファルボー150。ジュニア205、ディセナのメンチン9000。
3: ディセナメンチン9000、ジュニア205。
1: オールステーション東京アプローチ、成田キャネス9965、キャネス9965。ジェスティング422、リクリーンアドディレクト、ビクセン、リクナのメインテン、11000。ジェスティング622、リクリーンアドディレクト、ビクセン、リクナのメインテン、11000。
4: ディレクト、ビクセン、リセンド、11000、ジェスティング622。
1: ジュニア205、ターン、ライトリング、200。
3: ライトリング、200、ジュニア205。
1: GT21 リクリーンアドディレクトジェミー、リサナのメインテン12000。

0: Descend and maintain 6,000.
1: Descend and maintain 6,000, Juliet
0: 205.
1: Contact Tokyo Radar 120.2. Contact Tokyo Radar 120.2, Juliet 205, お疲れ様です。
0: オレンジライナー602

0: Your approach Sonoras 251, maintain your level 150, Major Sierra.
1: Sonoras 251, Tokyo Approach, runway 16 left, clear to be a 1, Golf Arrival, maintain level 150.
0: Runway 16 left, clear to be a 2, Golf Arrival, maintain level 150, Sonoras 251.
1: ファルステーション、東京アプローチ、成田系列、スナイナー、シックスパイプ、インフォメーション、シエライスカレンス。GP21、コンタクト、東京レーダー、ワンツーゼロ、デシマル中。
2: ワンツーゼロ、ツー、GP21。
1: オレンジライナー、シックスラツー、リクリアードディレクト、ブース、ディセンスリーチ、ワンゼロサーザン、バイブース。
3: ダイレクトブース、ディセンスリーチ、ワンゼロサーザン、バイブース、オレンジライナー、シックスラツー。

0: Descend and maintain follow 150 taxi to 4. Coronia
1: 703,
0: descend and maintain 11,000, reduce speed to 230 now. Descend and maintain 11,000, reduce speed to 230 knots, Coronia 703 heavy.
1: Orange liner 602,
2: descend and maintain 6,000. Descend 6,000, orange liner 602.
1: オレンジライナー602、コンタクトレーダー、マッシュ、ゼロデスマウンテン。
2: 1202、オレンジライナー602、グレイト。

0: Starting 282, Orange Liner 640.
1: Orange Liner 640, Roger. We clear direct to Venus, Night QNH 2964, information Tango.
0: Copy the information Tango and clear direct to Venus, Orange Liner 640.
1: オレンジライナー7800、フライヘディング360、ベクター、ファイナルアプローチコース、メインテン1000。
2: フライヘディング360、メインテン1000、オレンジライナー7800。

0: チャイナサタン H101 コンタクト東京レーダー120-2。
1: Contact Tokyo Radar 120-2. Good day, China Southern 8101.
0: Good day. Xiamen 815, Liquid Delta Gaudi. Descend maintain flight level 180.
2: Descend maintain flight level 180. Prepare direct to Gaudi, Golf Arab Uniform, Delta India, Xiamen 815.
0: Defang.
3: Contact Tokyo Radar 9 Air China 999, descending flight level 240.
0: Air China 929, touch approach, Grasano, expected as Yankee, runway 16 left approach, cleared by a route as Golf Arrival, descend maintain flight level 150.
3: As Yankee, 16 left approach, route as Golf Arrival, descend flight level 150, Air China 929.
0: Air China 929, report altitude passing now.
3: Now we are passing flight level 249.
0: Sure.フィリピン434、リクリエダルト、コペン、センブリッジ100,000バイコペン、キャンセル、コペン、スティールディッシュ。
2: ディセン100,000バイコペン、エンテラコペン、フィリピン434。
0: フィリピン434、キャンセル、コペン、スティールディッシュ。キャンセル、
2: コペン、スティールディッシュ、フィリピン434。
0: ダイナスティ100、リリースティール230の。
4: 230、ダイナスティ100。
0: SF 526, descend maintain 100,000, cancel Copen or restriction.
5: Descend 100,000 and cancel the Copen restriction, SF 526.
0: Dynasty 100, contact Tokyo radar 120.2.
4: 1202, Dynasty 100.
0: EVA 198, by heading 350, vector to final approach course, descend maintain 6,000.
6: Heading 350, descend 6,000, EVA 198.

0: Dana C5706, Uri Sierra Mente, Fred River 160.
1: C5160, Dana C5706. Tokyo Bravo 10-9-7-5-2-1 Heavy, descend flight level 240 and information Alpha.
0: Channel
1: 5-2-1,
0: こちらね、3-3-2コンタクトエラー、120でしまる。
2: 120よりね、
0: 3-3-2.
1: Tokyo approach,

0: ーリーパンフォーナラフェオリークリアディレクトコーペン。
1: リークリアディレクトコーペン、オーリーパンフォーナラフォー。
0: ベルジュテナレフィフォーディセンダルメントハラルルワンファイトドローン。オーリーパンフォーナラフォーディセンダバイアスタートゥワンゼロタザンキャンセルコーペンスピードリストリション。
1: システムバイスタートゥワンゼロタザンアンドキャンセルコーペンスピードリストリション、オーリーパンフォーナラフォー。
0: カナイスター51、レルスピード270の。
2: レルスピード270の、カナイゾン521。

0: ベースクリーン489、フライヘリング070、ベースカー中点。
1: じゃあ、ジェスペン、ジェスペン452、レフトエンジン、07、あ、ロックション、ライトヘリング070。
2: 東京アプローチ、ジャパンエア740、We have Foxtrot、ママスライダボ240。
0: ジャパンエア300、ジャパンエア740、東京アプローチ、ランウェイ34、ライ、ダリテク NH2971、クリアルバイア、ルーサン、アンコアライバル。
2: ジャパンエア740、ランディングランウェイ、ナビカ34、ライ、クリアルバイア、ルーサン、アンコアライバル。
0: ジャパンエア740、ディスナメインテンフライトラボ150。
2: ジャパンエア740、ディスナファイル150。
0: ジャパンエア3006、ディスナメインテンフライトラボ150。
3: ディスナメインテンフライトラボ150、ジャパンエア3006、ナフォリオブズル。
4: ジャパンエア3006、ジャマナビゲーションディレクト、スワン、ウェアビアスワン、タンゴライバル。
3: テレスタップ、テレスタップ、タンゴライバル、ジャパンエア
4: 1105、ディレクト、インテワンドラマ。
5: レスペル210のステージはワンマンジャパン。
4: ジャパニアスリートライフォーディスのメンテン6000リデュースピード230。
6: ディスンメンテン6000リデュースピード230、ジャパニアスリートライフォー。
5: オペステージはワンマンジャパン。
4: ステージはワンマンジャパン、キープヘディングワイスロ
1: ー。レスペル050、ジェスティン452。
0: ジャパンエア3006、リクエリベクト
4: ロージカウンエス34レスター
5: リクエリベクトロージカウンエス
4: 3006トップネットアバブ2000ピースピースピースピース
0: ピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピースピ

0: ジャパン740、コンタクト東京レーダー、120ベースノート。
1: 1202、ジャパン740。
2: 東京プラチュー中央、マスクさん、ブリッジヘリング150。
0: ジャパン150、フライヘリング140、ベースカルチュー中
2: 央、ベースアイエス。ヘリング140、インスペクトスリープステージ
3: 171。コメントスペクター034、ライト。リアディア、フォックス3号アライバー、リセット、ライバー。
4: 東京アプローチ、オレンジライナー426、リーミング244、ディセンド240、インフォメーション、フォックトロット。
0: オレンジライナー426、東京アプローチ、ライダー、エクセンアイス、ズルーランウェイ、34ライト。
3: セブリアスター2、ナイナスター。
4: エクセンアイス、ズルーランウェイ、34ライトアプローチ、オレンジライナー426。
5: United 6 would like a turn to the ground.
0: United 6 to the ground, right heading 190. Clamor maintain
5: 900. United 6 for 9000, right turn heading 190, United 6.
4: Japan 17 for the approach information.
0: Yes, coming to
3: 9001. Expect
0: either 7
3: or 7 right heading 200.
0: Left
3: 200, Japan 2, right heading 200.
0: United 6, Kramana maintain 10,000.
3: 10,000 now, United 6.
0: United 6 and make good rate of climb.
3: Japan
0: 17, Tokyo approach, Raja, device maintain 11,000.
3: Thank you, 11,000.

0: ジャパンや17、コンタクト東京レーダー、120ベース102。
1: 120ベース102、コンタクト。
0: ユナイテッド6、コンタクト東京アプローチ、119ベース04。
1: 1194、ユナイテッド6。
2: Okay, push control, that's the 104, the passing flight number 290 to reach flight number 240 by Mama's information tempo.
0: Dynasty 104, Tokyo approach, runway 34 right, Narita Kunesh 2972, clear by Lusa, Hanko arrival.
2: Okay, runway 34 right, Kunesh 2972, Lusa, Hanko arrival, Dynasty 104.
0: Dynasty 104, Dishana maintain, Brata level 150.
2: And 17 level 150, that's the 104.

0: 東京アプローチジャパンや864リーミング5ビル261リフェンディング5ビル240ウィズパパ
1: ジャパニア2664 東京アプローチエクスペクターレンズズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータス3号ライバ
0: ークリアルビアルータス3号アライバージャパニア2664
1: ジャパニア2664ベリファイエクスペクターレンズズールランウェイ34ライトアプローチ
0: エクスペクターレンズズールランウェイ34ライトアプローチジャパニア2664
1: ジャパニア2664リスナーラメンテンフライトレベル150
0: ジェノメンテン、ファイブゼロ、ワンファイブゼロ、ジャパン、864。

0: 1202、コンタクト、キョレーラー、1202、ゼロです。1202、カップ。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シンガポール、1202、ゼロです。1202、シ 220 knots, West Jet 80.
1: Tokyo Port 7904, flight 150, in formation, Sierra.
2: All Nippon 904, Tokyo approach, expect to arrive Zulu, runway 34, right approach, clear the section, heading 170.
1: Heading 170, runway 34, left, right, all Nippon 904.
0: Tokyo WestJet 80, requesting speed 226 for minimum speed.
2: WestJet 80, Roger, release to minimum clean speed.
0: Reduce minimum speed, WestJet 80.

0: 올 니폰 라이너 들어서 아 클리어 드 비아 스포크 창고 라이버
1: 소리가 프로젝트 BC 576CB 플렉터 178 이제는 150 위 케벡
0: 올 니폰 라이너 들어서 디스리가 메이센 헤링 250
2: 헤링 250 for 904
0: 라자 세션 컨펌 에어피치 576
1: Confirm APG 576, leaving flight level 172, descending 150 with Quebec.
0: APG 576, Tokyo approach, expect silence Zulu, runway 34 right approach, cleared via Swamp Tango arrival.
1: Cleared via Swamp Tango arrival, expect 34 right Iris Zulu, APG 576.
0: All systems Tokyo approach, Narita KNH-2976, KNH-2976. オレンジライナー332、コンタクト東京レーダー、120レスポンス。
3: 東京プロスダイナスティ127、The pacing flight number 272、Descending flight number 240、On heading 065。
0: ダイナスティ126、東京アプローチ、ロジャー。オレンジライ
3: ナー、27、Request number to Venus。
0: ダイナスティ126、スタンバイ、ブレイブレイク。オレンジライナー632、コンタクトレーダー、120レスポンス。
4: 120、オレンジライナー、632。
0: オレンジライナー632、リジョンモナビゲーションディレクト、ヴィーナス、クリアルビア、ルーサス、タンゴライバコレクション、ダイナスティー126、クリアルビア、ルーサス、タンゴライバリジョンモナビゲーションディレクト、ヴィーナス。
3: ルーサス、タンゴライバー、デレクト、ヴィーナス、ダイナスティー126。
1: Tokyo approach APG 576, request heading 205 due to crowds.
0: APG 576, have a left turn due to traffic flow.
1: Left turn enable APG 576.
0: APG 576, the left fly heading 210.
1: Right heading 210, sorry, request heading 205 APG 576.
0: APG 576, the left 205 up, heading 205 up to.
1: Heading 205, APG 576.
0: Dynasty
3: 126, now side speed 250, request for the descent.
0: Dynasty 126, descend and maintain flight level 150.
3: Descend maintain flight level 150, Dynasty 126.
0: All Nippon 904, Kutak Tokyo radar 120, decimal 2.
4: Up 202, all for 904.
0: Dynasty 126, reduce to 230 knots.
3: Speed 230 and confirm no altitude and speed rejection over Venus. Request cancel all rejection over Venus. That is 126.

0: 東京プロショーリンジュナー14メンテンフライボー240ウィッカービジネーションシアラーリセプテリング030
1: オレンジアナーマンフォートキャプローチクヤルビアルータスタンゴライバーエクセプタリスズルランウェイ34ライトアプローチヘリング030アプローブ
0: クヤルビアルータスタンゴライバーズズル34ライトヘリング030オレンジアナーマンフォー
1: オレンジアナーマンフォーディセンドラメンテンフライトアプローチ150
0: ディセンドラメンテンフライトアプローチ150オレンジアナーマンフォー
2: Tokyo Pro Japan 181 leaving 177-4-150 by Bagra Information Victor also request heading 270 distribution
1: All Nippon Wide 1 Tokyo Pro Expect RS Runway 34 Approach Clear via Lubra Echo Arrival Heading 290 Approved
2: Expect RS Runway 34 Left Clear via Lubra Echo Arrival From Heading 270-181 Thank you
1: Sando 3405 Contact Radar 120.2
3: 120.2, Shandong 2405
0: Approach Orange Air Number 4, request heading 025
1: Orange Air Number 4, heading 025, 020 confirm
0: 025 please, Orange Air Number 4
1: Orange Air Number 4, approved as requested
0: Heading 025, Orange Air Number 4, thank you
1: GP46, due to congested traffic and all of the traffic making deviation GP46, increase rate of descent until reach 9000, resume normal speed
4: Global speed
1: オニポンワイト1メンテンフライトコーションオニポンワイト1ディセンドラメンテン1-2000
2: セナテン1-2000-4-1-1

0: All the stations to the approach. Paradise approaches from 34 sunlight and progress. CP46 descend runway 6000.
1: Descend 6000, CP46.
0: All Nippon White 1 contact radar 120 Bismarck 2.
2: Radar 1202 Nippon 181.
0: All stations to the approach for runway 34 light due to congested traffic. Expect hold over Venus. Expect hold over Venus.オレンジライナー14、リコードアクセプトディレクトビーナス。
3: アネーブル、デューティアビーナス、デューティーチャーリーブラボー、アラウンドビーナス、オレンジライナー14。アプローチオレンジライナー14、リクエストライトヘディング055。
0: オレンジライナー14、アプローチアクセプトディレクト
3: ビーナス。サンキューヘディング055、オレンジライナー14。

0: オレンジライナー634フライヘリング055レーダーベクタールーテミスメインテンフライトラボ150
1: Orange Line 64, request heading 045, due weather.
0: Approved as requested.
1: Heading 045, Orange Line 64.
0: Jetstar 9, descend to maintain flight level 200.
2: Descend level 200, Jetstar 9.

0: ジライナー14、ディセンドラマインテン、ワンワンターさん。
1: ディセンドワンワンターさん、オレンジライナー14。
0: デジア1107、コンタクトレーダー、120-202。
1: 120-202、デジア1107。
0: ZP46 ターン、ライテリング
2: 250。ライテリング250、ZP46。
3: Thank you, approach, good agent, star 25 on the same slot, level 270, direct to Rooter.
0: This star 25, Tokyo radar, is a flying heading 080, radar vector, you made it. Clear via Rooter, Tango arrival.
3: This star 25, cannot do weather, we can accept 050.
0: This star 25, approved by requested, descend and maintain flight level 230.
3: Descend and maintain flight level 230 and confirm heading 050.
0: APOM.This star 9, how about right side 080? Level
4: 150 and details to IRIS 34, Newman.
0: Confirm call sign?
4: Sonoros 245.
0: Sonoros 245, standby.
4: Standby, Sonoros 245.
0: Sonoros 245, standby, reduce speed to 340 knots.
4: Reduce speed to 240 knots, Sonoros 245.
0: GP46, contact radar 120-2.
5: 120-2.
0: デスター7ハーバードライトサイリング080。
6: はい、フェアンデスター9。
0: デスター7ラジオターンライトサイリング080。
6: ライティング080、デスター
0: 9。オレンジライナー14、リデュースピリッツ210ノーツ。
7: リデュース210ノーツ、オレンジライナー14、ナークリアウェザー。

0: オレンジライナー14ターンレクセリング020。
1: レクセリング020オレンジライナー14。
0: ジェスター25、エクスペクトアレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: アレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、ジェスター25。
0: ジェスターライナー、ディセンドラメンティア、フライトラボ170。
1: ディセンドラボ170、ディセンドラ
0: ボ。オレンジライナー14、コンタクトレーダー、120デシマル2。
1: 120、オレンジライナー14、ありがとうございます。
0: どういたしまして、グッデイ。
1: どうも。
0: ソナラス245、コンファーム、リクエストランウェイ34、レフト22、パフォーマンス。
1: April
0: 2244, Sonas 245. Sonas 245, Roger, take runway 34F to expect RS runway 34F to approach. Reduce speed to 220 knots.
1: Respect RS 34, left reduce speed to 220, Sonas 245.
2: Okay, approaching 799, give you descending flight level 150,
0: New Zealand 99, Tokyo approach, clear via Lugra, Tango arrival, expect RS Zulu, runway 34 right approach.
2: 34 right, the Zulu and move for the Lovelo, Tango, Zulu.
0: オレンジライナー624、ディセンダーメインテイン13000。
3: ディセンダーメインテイン13000、RA7 624。
0: ジェスター9、インクリスレートグリセン。
1: インクリスレートグリセン、ディセンダーナー。
0: ジェスター25、ディセンダーメインテイン、フライトラボ200、リデューススピード240ノート。
2: ディセンダーメインテイン、フライトラボ200、リデューシング240ノート、ジェスター。
3: Arizona 624, clear weather.
0: Range Arizona 624, Roger. Pacing traffic is 10 miles ahead. Reduce speed to 220 knots.
3: Reducing speed 220, Orange Line 624.
1: Tokyo Approach, Sonas 245, reduce heading 200.
0: Sonas 245, confirm heading 200.
1: April, heading 200, Sonas 245.
0: Roger, Sonas 245, fly heading 210, vector to Gina. Maintain flight level 150.
1: Maintain flight level 150, heading 200, approaching Sonas 245.
0: Jester 9, descend to maintain flight level 160, reduce speed to 230 knots.
1: Same level 160, 230 knots, Jester 9.
0: New Zealand 999, maintain flight level 150, cross background flight level 150.
2: Maintain flight level 150, New Zealand 999.
0: オレンジライナー624、reduce speed 2210 knots.
3: Reduce speed 210 knots, orange line
0: 624. Jester 25, descend and maintain flight level 180.
2: Descend and maintain flight level 180, Jester 25.
0: Jester 25, and due to traffic flow, can you accept right turn, right heading 090 or 080?
2: We can accept either turn, Jester 25.
0: Jester 25, Roger, turn right, right turn heading 090.
2: Right, heading 090, just 25.
0: Orange Line 624, turn left heading 020, descend and maintain 11000.
3: Left 020, descend 11000, Orange Line 624.
0: Orange Line 624, contact radar 120, decimal 2, have a good day.
3: 1202, Orange Line 64, thanks for your help, g'day.
0: Bye bye.

0: レスターナイナーディセンダルマインテン6スターさん。
1: セルマインテン6スターさん、レスターナイナー。
0: Jetstar 25, descend and maintain flight level 160.
1: Descend and maintain flight level 160, Jetstar 25.
0: New Zealand 999, descend and maintain 11,000.
1: Descend and maintain 11,000, New Zealand 999.
0: Jetstar 99, contact radar 120, Bismarck
1: 2. 120, Jetstar 99.
2: Approach Solas 245, request heading 180.
0: Solas 245, approve as requested.
2: Approach Solas 245.
0: Jetstar 25 turn left heading 360.
1: Left heading 360, Jetstar 25.

0: ゼータラファーワンゼロマイクブッツルラジャーターンライテリングワンワンゼロレーダーベクターズビーナスクリアルビアルータスタンゴアライバル
1: ゼータラファーワンゼロクリアルビアルータスタンゴアライバルゼータラファーワンゼロマイクブ
0: ッツルジェスタートゥファイブターンレフテリング340ディセンダーマインテイン6000
2: レフテリング340ディセンダーマインテイン6000ジェスタートゥファー
0: ソノラス245、リセンダルマインテイン11000
2: リセンダルマインテイン11000、ソノラス245
0: ジェスター25、コンタクトレーダー120.2
2: 120.2、ジェスター25
0: ジェータラファー10マイクズル、エクスペクタルスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ジェータラファー10ライトアプローチ、ジェータラファー10マイクズル。
0: ジェータラファー10マイクズル、リポートアクセプトレフトターン、How many miles do you need?
1: ジェータラファー10マイクズル、スタンバイ。
0: ニュージーランド999、ディセンダルマインテイン5000
2: ディセンダルマインテイン5000、ニュージーランド999
1: 少しアプローチでカルファー10マイクズルアクセプトレフトスターアクサー10マイル
0: フレッドラファー10マイクズルラジャーニュージーランド999フライ
2: トニュージーランド999フライトニュージーランド999
0: ニュージーランド999、フライヘリング2970、レーダーベクター2、テミス。
2: リフト292、ニュージーランド999。
3: 東京コースクリア2125、ヘリング060、descending to flight level 250。Information Victor, request to runway 34 left。
0: コリアニア2125、ラジャー、テイクアウェイ34 left、アコムハム、ドゥトゥパフォーマンス。
3: Affirmative, due to performance screen at 2125.
0: Ryanair 2125, expect ILS runway 34 left approach.
3: Expect ILS runway 34 left approach screen at 2125.
0: New Zealand 999, contact radar 120.2.
2: 1202, New Zealand 999.
1: Tokyo approach, Delta Alpha 10-9,
0: now accept left turn. Delta Alpha 10-9, turn left heading 080.
1: Turn left heading 080, Delta Alpha 10-9.
0: ジレータルファー10マイクズール、can you accept the like left turn 050 or unable? TVA 245, reduce speed to 210 knots.
2: Reduce speed to 210, so that's 245.
1: トキアプロスデータルファー10マイクズール、アセットレフトターン050、ゼロファイブゼロ、ゼロファイブゼロ。
0: Thank you. 05 マイクズル、ターンリフティング050、ディセンダルマインティン、フライトラボ150。
1: ジェスターン、ヘディング050、ディセンダルマインティン、フライトラボ150、ジェスターン10マイク
3: ズル。アプローチクリーニア2125、リクエストヘディング0902、ウェド。
0: オリアネア2125、アプローチクリーニア2125、
3: ヘディング0902、クリーニア2125。

0: Sigma Sky 1908, main 1000 business club. Get the crazy jet 2 landing on the extreme left. This is Papa 1, heavy rate. Papa Sky 1908,
1: heavy
0: rate
1: copy, runway 34 left off. Expect I head runway 34 left approach.クリアルビア、ズバンツ、タンゴ、ズバンツ、タンゴアライブを、メンテン、ワンワンパンさん。
0: メインワンスターガン、ギア、ズバンツ、タンゴアライブ、リクエタイドネス、リクレプ、マサスカイ、問題名。
1: ブーストンズカゴ、HB86-3、ライテリング、マネイト、ゼロ、メンテン、スピード、220の。
2: ライテリング、180、スピード、220、ブーストンズカゴ、HB86。
1: Cargo ACA 6, contact Tokyo Radar 120,
2: Lift 12. 120, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12, Lift 12,

0: オレンジライナー508ディスノメンテンフラットボー160ディーチュートラフィックインクリースレートディセン
1: ディセンドのメンテンフラットボー160インクリースレートディセンオレンジライナー508
0: ファンタスティックフォンフォースペッシングターンレフテリング270レディースティロトゥ250ノ
2: ットレフテリング270250ノットコーナー61
0: ファンタスティックフォンレミコンファームアゲンランベイ34ライト
2: And we are pulled for runway 34 right, corner 61.
0: ZP33, descent maintain 11,000.
2: Descent maintain 11,000, ZP33.

0: Mike 202, リレースプラス25からの。
1: 25, Mike 202.
0: 日本コム254、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: コンタクト東京レーダー、120 2、日本コム254。
0: アシャナ106東京アプローチランベイ34ライトエクスペクタイルスツールランベイ34ライトアプローチ
3: オネイ34ライトインスペクティングアイリスチュルールオネイ34ライトアプローチアシャナ106
0: アシャナ106ヘディング170ディセナメインテイン10000ヘディング
3: 170ディセナメインテイン10000アシャナ106
0: ネネシー1スライトコンタクト東京レーダー120デシマル2
4: 東
3: 京レーダー1202レーダー1080くらい。はい。東京プロシー、アイシャナ106リクエストヘディング
0: 1802パウンド。アイシャナ106、ラジャー、フライヘディング
3: 1801000。ヘディング1802、リクエストヘディング1000、アイシャナ106。

0: エアプラン166フライヘリング160ベクター2セミスディセナメンテイン9000
1: フライヘリング160ディセナメンテイン9000エアプラン166
0: サンオカス804東京アプローチランベイ34ライトエクセクタイルスブルランベイ3エクセクタイルスブルランベイ34ライトアプローチサンオカス804ディステナメンテンフライトレベル16ディステナメンテンフライトレベル160
2: ディステナメンテンフライトレベル160ランベイ804
0: ジンヤ209ナーサンライスリング230ディステナメンテン4000
3: ライスリング230ディステナメンテン4000ジンヤ209ナ
0: ーエアプサン166ディステナメンテン6000
1: ディステナメンテン6000エアプサン166

0: Okay, processing 426, leaving flight level 365, descending 240 by Mamas with Golf.
1: Descending 426, Tokyo approach, good afternoon. Clear via Rutas Tango arrival, expect status Zulu, runway 348 approach.
0: I clear via Rutas Tango arrival, expect status Zulu, runway 348 approach, 1426.
1: Descending 426, re-clear drift Rutas, maintain flight level 240.
0: Direct Rutas, maintain 340, descending 426.
2: Approach, 7-0, 404, flight level 350, 240 by Mamas, discourse.
1: オレンジライナー404東京アプローチ、グダスネン、お帰りなさい。クリアルビアルータスタンゴアライバー、エクスペクトアリスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: クリアルビアルータスタンゴアライバー、エクスペクトアリスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー404。
1: オレンジライナー404、リクリアルディレクトルータス、メインテンフライトラボー240。
2: ディレクトルータス、メインテンフライト240、オレンジライナー404。

0: J スプリング46、フライヘリング070、レーダーベクタートゥータイラー、メインテンフライトロコー240。
1: フライヘリング070、メインテン240、ジェスプリング46。
0: オレンジライナー404、フライヘリング070、レーダーベクタートゥータイラー、メインテンフライトロコー240。
2: フライヘリング070、メインテンフライトロコー240、オレンジライナー404。
0: オールステーションズドーキャプローズ、パラレルアイスポーティーストランウェイ34、スタンライト、アインプログレス。GP25 after one time hold expect radar vector to Gina.
3: Roger,

0: オレンジライナー404リポートスピード。
1: スピードトゥーセブンズライナーオレンジライナー404。
0: オレンジライナー404スタンバイローバーズトゥートラフィックはナイナーオークロック、5マイルズイースバーンアット13000、インバウンド羽田、エアバス320。
1: オレンジライナー404、コピーユーカウント。
0: All stations Tokyo Approach Parallel S40 Tramway 34 Sunlight on in progress. J-Spring 426, descend pilot discretion, maintain 5000, clear the first Zulu, runway 34 right approach.
2: Discretion 5000, provide to runway 34 right approach, descend for
0: the next. J-Spring 426, below 10000, maintain 230 knots or greater.
2: Below 10000, maintain 230 knots or greater, descend for the next.
0: ZP25 descend and maintain 4000. Orange Liner 404 descend and maintain 11000.
1: Orange Liner 404 descend and maintain 11000.

0: オレンジライナー404リクリアルディレクトテミス。
1: ディレクトテミス、ロジャー404。
0: オールステーションズ東京アプローチインフォメーションホテル、成田9日2781、9日2781、パラレルアイスポーティーストランウェイ34レフトンライト、アンインプログレス。エアピーチ530、スタンバイローワードゥドゥトラフィック、U1-9620マイルズ、イーストバン、アット13000、ヤバス320、インバウンド羽田。
2: ロジャー3番、エアピーチ530。

0: オレンジライナー404、ディセントパイロットディスクレーション、メインテン5000、クリアドファルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: マーケーション5000、クリア、アレスランウェイズール34ライトアプローチ、ランウェイ404。
0: デスプリング426、メインテン200ノットグレーターアンティルテミー。
2: 200ノットグレーターアンティルテミー。

0: 日本カーカー206 VDS ピロ2 21テラノース
1: 210ノース日本カーカー206
0: キャサイ500 VDS ピロ2 230ノース
1: Unable キャサイ500
0: キャサイ500ラジャーメインテンプレゼンスピード
1: プレゼンスピードキャサイ500 with too high

0: 500 DJ モーナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンティルテミスクエアドハーレスルーランウェイ34ライトアプローチ
1: オーナビゲーションディレクトテミス、テミスエンエアバー5000フィートクリフォードアレスルーランウェイ34ライトブロッカーセイ500
0: フェレックス6409ディセンダーメインテイン9000ディスプリングス54リクリアードディレクトビクセンディセンダーメインテイン11000
1: リクアードとビクセンディセンダーメインテイン11000ディスプリングス54
0: デスプリング254ユートラスメーションカーティンディセンダーメインテインクルフィオンディクリアードディレクトビクセンディセンダーメインテイン11000
1: ビッカーダレクトビクセンディセンダーメインテイン11000ディスプリング254

0: マイクシエラズル、シエラズル、リクリアードディレクト、ピークス。
1: Correct, position ピークス。マイクシエラズル、シエラズル。

0: マイクシェラーズル、シェラーズル、リクリアードディレクト、タイラー、リスナーのメインテイン、5000。
1: Rick Tyler, Lee Sin, 5000, Mike Zero Zulu.

0: デスプリング254、フライヘディング170、ベクター2、テミス、17メインテイン、9000。
1: 止めて9000。ヘディング170、デスプリング254。
0: フェデックス640、ナイナー、フライヘディング240、ベクター2、テミス、メインテイン6000。
2: Maintain 6000, 240, and heading FedEx 6409.

0: マイクシエラズルシエラズルリクリアードディレクトテミスメインテン5000アンティルテミスクエアドファイレスズルランウェス34ライトアプローチ
1: The、direct Temis descent 5000 up Temis clear the ILS approach 34 right Mike Sierra Zulu
0: Mike Sierra Zulu 後半 clear the whole ILS Zulu runway 34 right approach Zulu approach
1: Clear the ILS Zulu approach runway 34 right Mike Sierra Zulu
0: All station Tokyo approach Narita Kenichi 29986 Narita Kenichi 29986
2: departure on range channel, leaving 1300 right hand firewall 240.

0: コリアンエア705リクリアードディレクトビクセン。
1: リクリアードディレクトビクセン、コリアン705。
0: フェレックス6409、メインティン1900ノットグレーター。
1: 190ノットグレーター、フェレックス6409。

0: コリアンエア705コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202コリアンエア705
0: エアピーチ582コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 202エアピーチ582
0: エアピーチ 50H リデュースピード2 250ノーツコンタクト東京レーダー120デシマル2
3: リデュースピード1250ノット1202 AP50H

0: 東京ポーチ、ソマロス2ポーチ7、ダイレクトグリップ、メンテンプロベル150、ジュリア。
1: 247, 東京アプローチ、インフォメーション、キロ、ライトキネイ、3986、エスペクタルズル、ナンバー34、ライトアプローチ。
0: ダイレクトグリップ、ライト、イエルナンバー、ソマロス2ポーチ7。
1: 2531, 東京アプローチ、エスペクタルズル、ナンバー34、ライトアプローチ。
2: Approach Ashana 108, confirm cancel level restriction at Dream.
1: Ashana 108, cancel Dream restriction, descend and maintain 9000.
2: Cancel Dream restriction, descend and maintain 9000, Ashana 108.
1: APC 13, descend and maintain 10,000.
3: Descend
4: from iOS Zulu 34 Romeo for 2551.
1: 2551 affirm, expect that is Zulu, runway 34 Romeo.
4: 2551.

0: I got a 512, this is a maintain 10,000, reduce speed to 220 knots.
1: Okay,
0: 10,000, reduce speed to 0 knots, Orange China 512. Orange China
2: 234, reduce speed to 210 knots. 210 knots, Orange China
3: 東京アプローチオレンジナナ114クレブ1704クレブ15ウィーハブリーマ
0: ーオレンジナナ114東京アプローチインフォメーションオスカーライトキネイチ29990エクスペクタリズルノメ34ライトアプロー
3: チ29990ズル34ライトオレンジナナ114

0: 東京アプローチジャパンエア576スカイトレベル160 with Mike Vision アクセプトダイレクトコース。
1: ジャパンエア576東京アプローチ K ダイレクトカラ
0: ースタンバイジャパンエア576。
1: じゃあ。オレンジアナ234ビジョンモンナビエーションディレクトティミスタンバイアプローチジャパンエア。
2: Direct 10 is for antenna 234.
1: Epic 584, turn right heading 310.
2: Direct heading 310, Epic 584.
0: Tokyo approach Japan Air 576, we can direct to coach, correction, we can direct to color.
1: Japan Air 576, Roger, clear direct to color.
0: Clear direct to color, Japan Air 576.
1: Epic 584, visual on aviation direct to Temi.
2: Visual Moon Navigation Direct 7, Epic 584.
1: Original 234, maintain 5,000 until 10 is clear for S0, runway 34, right approach.
2: 5,000 until 10 is clear for S0, 34, right, for antenna 234.
1: All station Tokyo approach, runway 34, right is open, runway 34, right is open. Original 512, sound right heading 290, descend and maintain 5,000.
3: Flight 290, descend 5,000 for antenna 512.

0: リンジライナーバンバン4、コンタ東京レーダー、コション、コンタ成田タワー、バンバン8、スマートリーファイ。
1: ワンワンスリーファイ、オレンジャー、ワンワン4、レイ。
0: レイ。

0: オレンジライナー616ディズニーナロメインテインワンバンタさん。
1: Yeah, one more time, over 616.
0: トモラス249ーーーー、メインテイン170ノットはグレーターアンティオ 70 ミ
2: ー。メインテイン170ノットはグレーターアンティオ 70 ミー、トモラス249ノ
0: ット。ヤピー590、ビリュースピーチ200ノットはレス。
3: ビリュース200ノットはレス、ヤピー590。
0: J3838 ディスナロメインテイン5000。
2: Approach to Tomorrow's 249, establish 34 right.
0: Tomorrow's 249, Alta, contact Narita Tower, 118, Smart 35.
2: Narita Tower, 1835, Tomorrow's 249, good day.
0: Day.

0: レンジライナー61セキュリティモーナビゲーションディレクトジーナメンテン4000アンテルジーナ QFRS ランウェイ34レフトアプローチ、
1: ディレクトジーナメンテン4000アンテルジーナクラフォー RS ランウェイ34レフトアプローチオレンジライナー616

0: Hotel Approach 123 Fireball 285 24 Descend 240 Information Romeo
1: Orange Diner 238 OK Approach Information Sierra Change 29992 Expect Iris Runway 34 Let's Approach
0: Expect Iris 34 Let's Approach 123
1: オレンジライナー238、キープヘリング080、ゼクト 2G ナー、リポートクリアオベザー。
0: キープヘリング080、リポートクリアオベザー、オレンジライナー
1: 238。オレンジライナー120、ディサーメンテン11000。
2: 2011000、オレンジライナー120。
0: こちらアプローチ1ジャン238とオーバーエスティメントランニングタイム1355カファームランウェイ34レスト
1: オレンジライナー238アファームエクスペクタイレストランウェイ34レストアプローチドゥローカルレギュレーション
0: 34レストランジャン238

0: オレンジライナー120、now fly heading 140, vector to Timmy.
1: Heading 140, オレンジライナー120.
0: オレンジライナー23、18 3 maintain flatable 170.
2: Flatable 170, オレンジライナー23.

0: range line 120, further left turn, heading 120, due to departure traffic.
1: Roger, heading 120, range line 120.
0: オレンジライナー 44A、リキュアダイレクトルーター。
1: リキュアダイレクトルーター、オレンジライナー
0: 44A。オレンジライナー 120、インクリースレートディセンアンチリーチングライナー 1000、プレイスポーションハート。
1: ロジャー、インクリースレートディセンアンチライナー 1000。
2: ロジャー、プロジャー、ジャン23、リクエストヘディング 080、デュートゥーレート。
0: オレンジライナー 23、ターンレフィリング 080。
2: ヘディング 080、オレンジライナー 23。
0: オレンジライナー 23、ディサーメンテンファルボー 150。エアピース366、コンタクトナリタタワー、ワンワイドデシマオトゥ。
2: ナリタタワー、ワンワイドデシマオトゥ、エアピース366、センキャーコープレーション。
0: ウェルカム。オレンジライナー120、ナウ、ターン、ライティリング210。
1: Right turn 210, right turn 210.

0: オレンジライナー3360サーメンテンファルボーナー180オレンジライナー120ディサーメンテン5000オレンジライナー238ディサーメンテン4000
1: オレンジライナー238
0: オレンジライナー120、Resume all navigation director Temis, maintain 5000 till Temis, clear flight is Zulu, runway 34 right approach.
2: Roger, director
0: Temis, maintain 5000 till Temis, clear flight is Zulu, runway 34 right approach, Orange Liner 120. Orange Liner 120, and
2: maintain speed 210 knots later until Temis.
3: Roger, 210 greater until Temis, Orange Liner 120. Roger, 360, flight heading 055.
0: Range Liner 336, turn right heading
3: 055
0: Range Liner 528, turn maintain Fireball 150
3: Fireball 150, Range Liner 528
0: Range Liner 448, fly heading 030, vector 2 Gina, descend maintain 6000
1: Heading 030, descend 6000, Range Liner 448
0: Range Liner 336, report up, step further, right turn
3: Orange
0: Liner 338, turn right heading 080
3: 080, Orange Liner 336
0: Orange Liner 238, turn left heading 330
1: Turn left 330, Orange Liner 238
0: Orange Liner 238, resume navigation director Gina, careful runway 34 left approach
1: リクエストヘディング30のフォーインターセプトローカライザーオレンジラ
0: ー23オレンジライナー238フライヘディング300インターセプトローカライザー34レフ
1: 30ヘディング300インターセプトローカライザー34レフオレンジラー23

0: オレンジライナーファイト A リリースピート250ノットアレスディサーメント13ダンサ
1: ー250ノットアレスダンサーゲンナチューノオレンジライナーファイト
0: ジャパネットオーケーオレンジライナーファイト A ディセンド13ダンサーオ
2: レンジライナーファイト A オレンジライナーファイトアプローチランジャー23エントリークエストフェニックス290
0: オレンジライナー23ターンフェリング290
2: 290オレンジャー23ダクリアアイレスローカライザーオレンジャー23
0: オレンジライナー23インターセプトローカライザー34レース
2: サキューインターセプトローカライザー34レースオレンジャー23
0: オレンジライナー33テクティサーメンテンフェラボー160ロース
3: ジェノワーシングオレンジャー236
0: オレンジライナー448ターンレフェリング010ディサーメンテン4000
4: フェリング010ディセンス4000オレンジライナー448
0: オレンジライナー120、コンタクトナリータタワー、ワンウェイトディション35。ワンウェイト
5: 35、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー528、ディサーメンテン6000。
6: 6000、ノーシャン528。
0: オレンジライナー238、インターセプトローカライザー34S、アンドヨーケファレッサンウェイ34S、アプローチナウ。オレンジライナー 44A、リジューモーナビゲーションディレクトジーナ、クエアファイレスランウェイ34レフトアプローチ。
4: ダイレクトジーナ、クエアフォーアイレスランウェイ34レフトアプローチ、オレンジライナー 448。
0: オレンジライナー 528、ターン、レフェリング060。
6: 060、オレンジライナー 528。
7: Look up for 29 on 526, 276, descending 243, formation, clear heading 050, you get right heading 085.
0: Orange liner 526, Tokyo approach, expect IRS runway 34, left approach, right heading 085, vector to Gina.
7: Expect IRS runway 34, left, right turn, heading 085, and 526.
0: Orange liner 526, and maintain flight above 240.オレンジライナー528、ターンレフェリング030、ディスターメンテン4000。
6: 030、4000、オレンジライナー528。
0: オレンジライナー336、リリースピード250ノットレス。
3: 250ノットレス、オレンジライナー336。

0: オレンジライナー526、ターンライトリング0905。
1: ライトリング075、バイナーの526。
0: オレンジライナー238、コンタクト成田タワー、118デシマル2。
2: 112、オレンジライナー238、サケブレイク。
0: オレンジライナー528、ターン、レフェリング350。
3: 350、オレンジライナー528。

0: Approach direction on 580. If we go long range 345, we are running time at expected 14012. How about the long range 345 for running?
1: Range liner 528, unable due to local regulation.
0: Roger. RSC 34 left, RSC 3 not clear for RSC 724 left. Thanks for cooperation.
1: Range liner 526, thanks for understanding.
0: You're welcome.
1: オレンジライナー336、ターンレフィリング020、ディサーメンテン4000。
2: 020、4000、ナワイスナナ226。
1: オレンジライナー526、ポーターアクセスレフターン。
3: We're going down 526.
1: オレンジライナー448、リデュースピーという真ん中にあるの。
4: オレンジライナー448、リクエスト
1: 170。オレンジライナー448、ロジャー、リリースフィート170の、メインテナント 7DME。
4: 170の
1: 7DME、オレンジライナー448。オレンジライナー
2: 528、リリースフィート190。オレンジライナー528、リリースフィート190、リクエストキャンセルディナーリセクション、リパフォーマンス。
1: オレンジライナー528、キャンセルディナーリセクション。
2: キャンセルディナーリセクション、リリースフィート190、オレンジライナー528。
1: オレンジライナー336、リデュースピード210の。
2: 210の、オレンジライナー336。

0: オレンジライナー 528, サファーダーリリースピード170 knots, maintain until 70 mi.
1: Release speed 170 knots until 70 mi, オレンジライナー 528.

0: レンジライナー44へコンタクトメリットタワー118デシマル2。
1: 118デシマル2、オレンジライナー44へ。
0: オレンジライナー526、ターンレフティリング060。
2: ヘレ060-056。
0: オレンジライナー336、ターンレフティリング350。
3: オレンジライナー336、
0: ターンレフティリング350。
3: 350、オレンジライナー336。

0: Taipei Flight Depot, Riga, direct to Tennis, please maintain 7000.
1: Direct to Tennis and success ticket, altitude 7000.
0: Taipei Flight Depot, this is 7000.
1: This is 7000, direct Tennis, Taipei Flight Depot.
0: Only point 898, Riga, direct to T, please maintain 11000.
2: This is 11000, this is 6, only point 898.
0: セクター7リジ
3: ムナビゲーションディレクトイヌボーリクエストディフェンス3000
0: セクター7ディファーメンテン3000
3: セクター7ディファーメンテン3000
1: ヤセー524クエストハイスピーバーローワットルーダム
0: ヤセーファイティホピラセンターザーメンテン250のパレ
1: ン250レスバーローワットルーダム

0: sector 7 contact Tokyo approach departure 124 decimal 2.
1: Sector 7 contact Tokyo departure 124 2.
0: Telephone signal reduce speed to 170 knots.
2: 170 less, static contact signing.
0: オレンジライナー1 2東京アプローチインフィシネイズジュリエス1名3009エクセクタイレスズランウェイ34ライトアプローチ
3: スライズランウェイ34ライトを K3002 オレンジライナ
0: ー1 2オレンジライナー1 2ケビアルータス3号アライブをウィキアンダイレクトビーナ
3: ルータス3号アライブダイレクトビーナルータス3号アライブ
0: ダイレクトビーナルータス3号アライブダイレクトビーナルータス3号アライブダイレクト
3: オレンジライナー1 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: 本日本 898 セキュアダイレクトセミ。
1: リクエダキセミ、本日本898。
0: 本日本898、サーメンセイ5000、メンセイ5000キルセミ、クリアファイレスズル、ダウンウェイ34ライトアプローチ。
1: メンセイ5000キルセミ、クリアファイレスズル、ダウンウェイ34ライトアプローチ、本日本898。
0: Engineer 2A, we can direct to Venus, this is our maintain for the ball 150.
2: Direct to Venus 150, Engineer 2A.

0: Cathay 524, maintain P210 knots or greater.
1: オレンジラインのバンク、リデュースピード230。
0: スピード230、リデュースピード230、012。

0: Kyoto is a Ryanair 752, leaving JW381,
1: Japan Air 752, Tokyo approach, especially Zulu, number 34 right approach, Narita QNH 3003, information Lima.
0: Japan Air 752, Tokyo approach.
1: ジャパンニア752、クリアディアルーター3号アレバオ、シンティンサルボ940。
0: ジャパンニア752、クリアディアルーター3号アレバオ。

0: Japan には76ビジョンモノビエーションズレスト27メイン、ビクエアズレスト27メインテインファイターさん、メインテインファイターさん、アンテオ27メインファリスリーランウェイ3、4、ライトアップ。
1: Japan Air 726 direct to Temis, maintain 5,000 to Temis, clear, Zulu runway 3-4 right approach.

0: 日本カゴ 22H 東京アプローチ Expedaris Zulu Name 34 Right Approach 9-3-0-0-3 Information Lima 日本カゴ 22H Point Performance Expect Iris Name 34 Right Approach Dear Dear Brutus Tango Arrival Scooter 84, contact Narita Tower, 11A, Dismount 35.
1: 118.35, Scooter 884.
0: Scooter 310, 670, maintain, Southern.
2: Maintain 6000, Vietnam 310.

0: 제빵야 752-20-20-05 です。
1: Japania 752-20-20-05です。
2: 前方362 request check that to window。
0: 前方363 be glad rest of Venus 17 maintain turbo 150。
2: Houston 10 turbo 150 direct to Venus 前方363。

0: 日本カーゴ991ビクレアディレストビーナス17メンティーンカーゴ150
1: ディレストビーナスカーゴ150カーゴ
0: 98ユーフォン363ビクレアディレストタイラ
1: ーダイクレアダーランドタラーユーフォン363
0: レザン31017メンティーンフォーターさんメンティーンフォーターさんアンティアジーナスクレア4アイレスナムディフォーレスタブローズ
1: Descend 4000, maintain until Zina clear RF, 3-4 left approach, Vietnam 310.

0: 信号 33, レポーティ
1: ー。で、当然お電話しておかせください。
0: 信号 33, さ、メンティープレゼンスピーアンティルディナ。
1: マンテンプレゼンスピーアンティルディナ、信号 33.
0: 日本カゴ 22HW290 のスコアです
2: 。210オアです。日本カゴ22。
3: レダーベジェナナ32、デセンディングアフライアブル255、フライアブル240、スピード300。
0: ベジェナナ32、東京アプローチ、エクスペシャリスルー、ナメ34、ライトアプローチ、ナレテキューネイ30、ロー3、リズムノーマルスピード。
3: Could you say again that time on Vegas 932?
0: Vegas 932, expectary Zulu, number 34, right approach, and resume normal speed.
3: Right, Alex, go to runway 34, right Zulu, and expect normal speed, Vegas 932.
0: Vegas 932, we are dear Delta, Tango, arrival, December 19, Turbo 150. December
3: 19, Turbo 150, Vegas 932.
0: Vegas 932, please clear the router, Tango arrival.
3: Aerostar Tango arrival, we are there, Tango 32.

0: 本カーゴ22H ベストファーザーですか。
1: 日本カーゴ 22H なんですけど、メンテインフォーターさん、メンテインフォーターさん、アンテオサイダー、クリアフォーアイリスナンベル、24レッサプト。
0: フォーターさん、リスパーカーさん、サイダー、クリアフォーアイリスナンベル、24レッサプト、日本カーゴ22H。
2: Tokyo 7363, we need another 1 minute delay to have a wait.
1: Tokyo 363, Raja, now cancel approach clearance by heading 340, Vector 2 Gina, maintain 4,000.
3: Heading 340, Vector 2 Gina, maintain 4,000, 7363.

0: UBS バンドライトライヘディング2970ベクサーズセミ。GP52 リスタメンテ5000クロスアクオスタースタービロー8000。
1: 5000クロスアクオスタースタービロー8000 GP52。
0: 5062フライヘリング330ベクターセミ。
2: ヘリング330ヘリングベクター270530。
0: UBS ワンドライディスナメンテン5000。UBS ワンドライディコースプレッションフライヘリング270。ベトナム306ディスナメンテン8000。
3: ゲリスタン8000フィートビエナム306。
0: スリランカ454リクエディレクトヴィーナスディストラメンテンファイル150
4: スタンフライト150ダーレポイチャンヴィーナスランカン454
0: ジャパネア6750フライヘリング200ベクターズセミ
5: フライン200ジャパネア6750
0: 2506リジョナビゲーションディレクトセミディストラメンテン7000
2: ディレクトセミスクリアディセン7000シブル5360
0: 5062コンタ東京レーダー120デシマル2
2: レーダー120デシマル2シブル5360
0: ベトナム306ディストラメンテン5000クロスアクオースアッサービロー8000
3: キリスタン8000 to 35000 and confirm that message。
0: ベタラム306ディストラメンテン5000クロスアクオスアッサービロー8000
3: コビダンスケーセン5000コースポジションアクオス5000ビロービナム306
0: 8000ビローアクオスベタラム306
3: 8000ビロービナム306アクオス8000

0: Japan Air 6750, reduce speed to 170.
1: Reduce speed to 170 knots, Japan Air 6750.
0: Turkish 50, Vikramente 9000.
2: Vikramente 9000, Turkish 50.
0: Vietnam 306, Vico Direct to Gina.
2: Gina Direct, Gina.
0: Japan Air 6750, Vikramente 6000.
1: Descend and maintain 6000, Japan Air 6750.
0: GT 52, traffic travel clock 5 miles.Northbound, leaving 7,400 for 6,000 for 767, going ground with 34 right.
2: GT 52 in clouds. Approach Turkish 50, any altitude concern over stream?
0: Turkish 50, no restriction, fly heading 180, get start with heading.
2: No restriction, fly heading 180 Turkish 50.
0: ジャパンエアプレッション、シランカン454、ターンレフェリング350、ビスラメンテン6000。
3: ビスラメンテン6000、レフェリング0、350、シランカン454。
0: ジャパンエア6750、ビスラメンテン5000、メンテン5000、チルテニス、クラフォレスブール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ビスラメンテン5000、メンテン5000、チルテニス、クラフォー ILS ズル、ランウェイ34ライトアプローチ、パネル6500。
0: スリランカン454、リズムナビゲーションディレクトテニス、ビスラメンテン5000、メンテン5000、チルテニス、クラフォレスブール、ランウェイ34ライトアプローチ。
3: 5000フィート、ダイレクトテニス、クレパイレット、アプローチランウェイ34ライト、スリランカン454、リクエスティングヤンキー、アネーブルトゥフライゾール。
0: スリランカン454、コンフィメーション、クレパイレット、ゾール、ランウェイ34ライ
3: ト。リクエスティングヤンキー、クレパイゾール、ランウェイ34ライト。
0: Turkish 50, turn right heading 190, descend maintain 6000.
2: Right heading 190, descend and maintain 6000 feet, Turkish 90.
0: Japan Air 6750, maintain 170 knots until 70 minutes.
1: Maintain 170 knots until 70 minutes, Japan Air 6750.
0: Vietnam 306, maintain 4000 until Gina, clear for left runway 34 left approach. Stage
2: 4000 Gina, PRS 34 left, Vietnam 306.
0: スリランカン454、リリュースピードで210ノ
3: ット。リリュースピード210、スリランカン454。
0: GP52、リリュースピードで190ノ
2: ット。190、GP52。
0: スリランカン454、リリュースピードで190ノット。
3: スピード190、スリランカン454。

0: Tokyo Pro, Delta 230, leaving flight 251, descend 240, Mr. Oscar.
1: Orange Liner 230, Tokyo Approach, information Papa, Delta QA 3006, expect RS0, runway 34, right approach.
0: Orange 230, 3006.
1: Orange Liner 230, runway 34, right, read back please.
0: Runway 34, right, Orange 230.
1: Orange Liner 230, thank you, keep heading 070, vector to Temis, is that a maintain for arrival 200.
0: Heading 070-200, Orange 230.
1: Only point 512, contact Narita Tower, 1Y decimal 2.
2: 1Y 2, only point 512.
1: Air Hong Kong 208, is that a maintain 6000?
3: Maintain 6000, Air Hong Kong 208.
1: UPS 119er, clear direct to Temis, is that a maintain 6000?
4: Clear direct Temis, descend 6000, UPS 119er.
1: 日本カーゴ 049er, リスタラマインテン 6000.
5: リスタラマインテン 6000, thank you, 日本カーゴ 049er.
0: オレンジライナー 230, リクエスト、ヘディング 060.
1: オレンジライナー 230, ターン、レスティング 060.
0: ターン、レスティング 060, オレンジライナー 230.
1: エア香港208、リクリア、ディレクト、テミス、ディスタラメインテン、ファイブターサン、グランドパレス、ドゥル、ランワイ、3、4、ライトアプローチ。
3: ディレクト、テミス、ディスタメインテン、5000、エンリクリア、ディアイレス、ドゥル、ランワイ、3、4、ライトアプローチ、エア香港208。
1: UTS 119er、ディスタラメインテン、ファイブターサン、グランドパレス、ドゥル、ランワイ、3、4、ライトアプローチ。
4: UTS 119er、クリアンド5000、クリアンド、アイレス、ドゥル、ランワイ、3、4、ライトアプローチ、UTS 119er。
1: Beta 316, reduce speed to 170 knots, maintain until 8 DME.
5: 170 knots until 8 DME, Vietnam 316.
1: Beta 316 and contact Narita Tower, 1Y decimal 35.
5: 1Y decimal 35, good day, Vietnam 316.
1: Good day. Orange Liner 230, digital maintain for arrival 150.
0: Maintain for arrival 150, Orange Liner 230. Roger, 230, okay, wait on.
1: Orange Liner 230, Roger, keep heading 060.
0: Keep heading 060, Roger, 230.

0: モニター 1448 コンタクト成田タワー、ワンマイデシモ2。
1: ワンマイ2をリバティフォイ。
0: エア香港208、リデュースイート170ノットです。
2: 170オーダーです、エア香港208。
0: UPS 119, reduce speed to 210 knots or less.
3: Reduce speed to 210 knots or less, UPS 119.
0: Orange Liner 230, turn left heading 040.
4: 7, leading right to 345 descent to 340 by Mamas, we have information on Kedek. Request load expand due to bad windstorm.
0: Roger, standby, break, break. Orange Liner 230, turn left heading 040.
5: Now left heading 040, Orange Liner 230.
0: AP 307 Tokyo approach, expect RS 0, runway 34 right approach, and maintain flight level 240, standby left now.
4: Maintain 340, expect RS 0, runway 34 right approach, 後半 CRB はルータス3号ライバルです。
0: AP 307 cleared by ルータス3号ライバル。
4: ルータス3号ライバル、expect RS 0, runway 34 right approach, maintain 340, standby left now.
0: AP 307, ハーバーセレクトルーター
4: 。ハーバーとヘディング085 or 080 just out of motion.
0: AP 307, ラジオ、フライヘディング085, ベクター to セミス、メインテンスラルボー240。
4: ヘディング085, AP 307。
0: エア香港208、コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ35。
2: 11835, エア香港208。
0: オレンジライナー230、ディストラメインテイン10000。
5: 1000、オレンジライナー230。

0: FE307, デジタルメンテンフラーラボ160。
1: デジタルメンテンフラーラボ160、FE307。
0: 日本カーゴ049er、ターン、ライトリング240。
2: ライトリング240 degrees、日本カーゴ049er。
0: それ、日本カーゴ049er、ヘリング240、ベクター2ジーナ。
2: Heading 240 degrees, vectors to Gina. Thank you, Nippon Cargo 049er.

0: 東カード049リシモナビエーションディレクトジーナメインテンポーターサンティウジーナグラボ ILS ランウェイ34レッツアプローチ
1: All navigation, Gina, descend 4,000, maintain 4,000 feet at Gina, Nippon Cargo 049.
0: Nippon Cargo 049, cleared for ILS, runway 34 left approach.
1: Cleared ILS 34 left approach, Nippon Cargo 049.
0: Orange Liner 230, reach one aviation, direct to Semi, Distara maintain 7,000.
2: So Semi, descend to 7,000, Orange Liner 230.

0: MB307, リサラ maintain 13000。
1: MB307, defend 13000。
0: 日本カゴ049、コンタクト、成田タワー、1マイデシモン2。
2: Tower 182, thanks for helping Nippon Cargo 049er, good morning.
0: Morning.

0: 03422, ターンレフティリング030。
1: ターンレフティリング030、シェイスピング422。
0: OnlyPhone 8004, Distra Maintain 9000.
2: Distra Maintain 9000, OnlyPhone 804.

0: CC は11-5-1、リストラメインテイン、ナイナーターさん、キャンセルオールリストリクションオンザスター。
1: CC はメインテイン、ナイナーターさん、キャンセルオールリストリクションスター、JG115。
0: ソナラス237、リストラメインテイン、ファイブスターさん。
2: リストラメインテイン、ファイブスターさん、ソナラス237。